0: Du har hund, men har du hundadør?
1: Nej, det har jag inte.
0: Nej.
1: Nej.
0: Har du vurderat det?
1: Nej. Jag klarar fint och så bara öppna upp och igen dörr och själv och släppa hunden ut och in.
0: Ja.
1: Ja.
0: Släpper du hunden ut? Sån ut vidare?
1: Ja. Bak i haken.
0: Oh ja.
1: Det går fint.
0: Det går fint.
1: Så länge det inte kommer en joggar förbi för då blir han plötsligt då får han evil eye.
0: Oh ja.
1: Ska ta han.
0: Okej. Okay.
1: Men som regel så går det fint.
0: Det går grejt.
1: Ja.
0: Här är där en tjuv i Kina som har funnit ut att han ska stjäla någon kyllingar.
1: I kaskan med kyllingar?
0: Nej, så det var slänga han fram det och så på det bästa.
1: Men helt allvarligt, kan jag vide vad han kommer väl någon stjäla kyllingar?
0: Jag trängte middag och så är sulten.
1: Ja.
0: Ja, lite på landsbygden detta.
1: Akkurat.
0: Och för att ta sig in så bynt han sig då av hundadörrar.
1: Han gjorde det, ja. Var det en liten karl det här? Eller var det en stor hund som bodde där?
0: Det var en liten kinaman.
1: Det var en liten kinaman, ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ute på bygden. Och han skulle då ta sig in i hönsagården.
1: En liten kinaman på bygden som skulle stjäla kyllingar.
0: En så härlig historia.
1: Fantastiskt.
0: Akkurat så läser jag rätt av en barnabok, vet du.
1: Ja.
0: Var igång en liten man från Kina. Nej, han fann då alltså den här lilla hundadörren och så tänkte han att okej, den kan vi ta oss in igenom.
1: Ja.
0: Det gick inte helt efter planen.
1: Nej, för det stod kanske en hund på andra sidan.
0: Nej, det gjorde grunden inte det, men... Han fick bara halva kroppen igenom.
1: Och då satt han fast.
0: Då satt han fast, ja. Och ja. Då kom han varken in eller ut.
1: Nej.
0: Då måste han ropa på hjälp.
1: Ja, och då kom politiet ganska fort räkning med.
0: Ja, då kom gårdbrukaren.
1: Ja.
0: Och sparkade han i nötterna.
1: Ufta. Så moralen är här att hvis du är en liten kinaman och är på bygd och inte stjäl kyllingar. Vi brukar hona dörr i alla fall.
0: Inte släng fram kyllingen.
1: Nej.

0: På eBay så kan du I dessa dagar köpa dig en kocka med aska ifrån avdöd person.
1: Ja väl, en Kim som helst eller en kändis?
0: Nej, det är absolut inte någon kändis. Det är en kar som inte blev äldre än 50 år som då är passerat sin levetid och har funnit plats I en kocka.
1: Ja, är det någon som har funnit att detta här är väldigt bra gödsel eller fint att sprida runt eller varför I all världen ska de sälja det?
0: Grejen är att sonen hans
1: ja.
0: Är lite sur på han.
1: Samuel Sällan.
0: Samuel Sällan. Jag tror minsteprisen här står I 17 pund för det var det han betalade för kockor.

0: Då ska vi ha om ett lite uvanligt söksmål.
1: Ja, men må faktiskt tillbaka till 2005, men jag må innrömma jag har inte hört liknande i ettertid. Då var det Christopher Roller som saksökte David Copperfield och David Blaine för de brukte gudomliga krafter. Mm. Och jag måste ju inrömma när då sitter så här tryllekunstnarna i action så kan du ju börja lura om de har kanske några gudomliga krafter för det kan de få det. Jag vet ju liksom logiken till sig ju att det är ju ett trix. Men du känner bara inte kursen. Det ska ju inte vara möjligt. St. Christopher fant ju då ut att detta må vara gudomliga krafter och då måste han saksöka dig på grund av att han var gud och han hade inte godkänt något av detta.
0: Okay.
1: Så han förlangte några miljoner och miljarder kronor av dig som erstattning för att det hade missbrukt hans krafter på tryllekunstneri.
0: Sånt blev det med den saken.
1: Av en eller annan märklig grund så gick inte söksmålet gjennom det. Nej, retten sa att du, jag tror heller du ska få snacka med dessa här tjecka karan i kvite frackar.
0: Ja, nettopp.

0: En bilförare han körde så sent att det blev lange köer och efterhvert så fick ju polisen in meldinger om den här en lite speciella köringen. Det var inte bara snack om att köra sent, men det var extremt sent. Det var bara så vitt bilen bevekte sig. Så polisen ryckte ut och väntade på mannen och gick upp langs sidan på bilen och bankade på rutan till chauffören och spurte kan hålla på med. Och då vurderade de faktiskt att ge en parkeringsbot.
1: Alltså det ser så morsomt för mig är ju det att jag har ju blivit truad med det i alla år för jag ligger gärna lite grann under fartgränsen så jag vet ja det är lika galet som att köra över och jag är klar över det, jobbar med det men jag har hela tiden fått höra att inte jag har fått parkeringsbot så nu var det käckt för mig att finna någon som var värre alltså.
0: Ja, mycket värre också. Alltså, du har något som kallas för en ALU eller en ALO chaufför, alltså en som kör alltid lite under eller alltid lite över. Guttar flest är ALO men kör alltid lite över och kvinnor är gärna lite ALU. Så kvinnor och äldre män med hatt det är ALU-chaufförer typisk.
1: Nej, vet nog inte det. Absolut alla mina vänner som jag har suttit på med, det är ganska krasse på hjärnan, så det må jag säga. Men äldre män med hatt däremot, det ska jag gå med på. Det är ett marrigt att hamna bak. Det är sådana som jag kallar för söndagskörare. De har god tid.
0: Men alltså, söndagskörare är en ting, en annan ting är alltså, när politiken kan gå upp bland sidor på bilen och banka på rutan och spöka de håller på med, då är parkerings... Då syns jag parkeringsbot är på sin plats.
1: Fick de något svar?
0: Nej, det gjorde i grunden inte det. De fick inte något gott svar. Det var väl bara nervösa chaufför, tänker jag. Så de fick hosjan av gårde.

0: Det är inte helt ufarligt att vara pizzaman i Florida, speciellt inte hvis det beställs extra anchovis.
1: Ja, lukten i sig själv är ju farlig nog, men Christopher Collins, han var 19 år gammal pizzabud och ganska fredlig av sig. Tuffa går på den här checka mopo sig och skulle leverera pizzan, men på vägen då så träffade han på en fyr som inte hade pengar men var väldigt sulten.
0: Ja. Och han stoppar mopeden.
1: Han stoppar mopeden och liksom ja, det var han som hade beställt och grejer och han bara okej, och så ja, grejt, hur mycket ska du ha liksom? Jo, och så böjer han sig ner då för att ta fram kvitteringen, vet du. Och där hoppar ju han igen då med taser och det hela.
0: Oh ja. Okej.
1: Okay. Zappan
0: och zappan. Det låg han och rista.
1: Det låg han och rista och nekta släppa pizzan. Så detta är pizzabud som går in för jobbet sin, ja, med liv och lust.
0: Så
1: kör
0: man tejsa, så står pinnhållaren på.
1: Ja, jag vet inte om det kanske det att det bara fingrarna låste sig eller något sånt.
0: Pinnhåll på pizzan.
1: Pinnhåll på pizzan, så han är...
0: Så släpper han en gång till, och så bara håller han ännu fastare.
1: Ännu fastare, för han fick i alla fall inte pizzan med sig. Så måste han ge upp och sticka av. Och när politiet kom, och då fann de han inte så väldigt långt undan. Det är framdeles stor mumla om den här pizzan. Så tör kanske regna med att något rus var involverat.
0: Det är gott tänkligt.

0: Leken fortsätter om mindre än ett minut.
1: Mala på, mala på.
2: Mala på och handla lokalt. Nå är det Fargebonanza. Över 50% rabatt på slitestark kvalitetsmaling till alla rum. Strandgat och maling. Du finner oss norr i Haraldsgator. Strandgat och maling. Din mal- och interiörexpert i centrum.
3: Haugesund hudplejeklinik. Visar vi Edda Kino.
2: Største utvalg av kjøreutstyr får du hos Sigma Motor i Henningsdalen.

0: Da er vi klare i Studio 7 på Radio Haugaland til å rulle ut en ny uke med spalta Engasjert. I fem dager på rad vil en gjest snakke om fem ulike tema som engasjerer. Ukens gjest er frisørmester hos Espeland Hårdesign i Strandgata i Haugesund, og vi kan slå fast at han er en flopp. Velkommen til deg, Jon Bernhard Espeland.
1: Takk skal du ha, takk for at jeg fikk komme.
0: Var det en bra intro dette?
1: Ja, det hørtes helt greit ut.
0: Ja, kanskje forklare litt på den floppen, men vi skal jo komme tilbake til både Espeland Hårdesign og musikkbandet The Flop i løpet av uka. Men sånn kjapt, klarer du å stafeste hva som har vært den kjekkeste reisen? Frisørsalongen eller musikkbandet?
1: Ja, det må jeg vel si at det er vel begge deler. Det går, har gått i hånd i hanske siden jeg var ganske unge gutt.
0: Ja.
1: Så har begge deler vært en viktig del av livet mitt. Ene som jobb og den andre som hobby.
0: Ja, og begge deler har vært en del av ditt voksne liv da, siden 1970-tallet.
1: Ja, faktisk.
0: Og Espeland Hårdesign er trolig Norges eldste i sitt fag, med en over 100-årig historie. Stemmer ikke dette?
1: Ja, stemmer det.
0: Ja.
1: Det ble etablert av min bestefar i 1924.
0: Ja.
1: Da fant han ut at han ville drive for seg selv, så han var jo frisør før den tid.
0: Ja.
1: Men da fant han ut at han ville starte sin egen barber, så da hette det Barber Espeland i den tiden.
0: Mm. Så kom faren, og så kom du.
1: Så kom faren, og så kom for meg.
0: Og du har jo valgt frisør da, ikke overraskende kanskje, og håper seg heldigvis, som første tema, og da spør jeg rett og slett, hvordan var din inntreden i frisørsalongen? Var det en frivillige?
1: Ja, nei, det kan du godt spørre om, for det var litt artigt. Men jeg var jo ikke så gammel, det vil si jeg var 16 år når farmen ga meg beskjed om at nå var jeg ferdig på ungdomsskolen. Så nå måtte jeg begynne i lære. Og jeg hadde visst helt siden jeg var liten, for det var alltid snakk om det at jeg skulle overta denne frisørsalongen da. Men når jeg var 16, da var jeg jo allerede begynt å spille til dans, så jeg var mer musiker enn jeg hadde lyst til å stå og klippe hår. Og så jeg rett og slett nekta, jeg sa jeg vil ikke, det er for tidligt. Så jeg, i den tiden så kunne du ta et ekstra år på ungdomsskolen og sette 10. klasse.
0: Ja.
1: Så jeg gjorde jo det.
0: Bare for å skyve problemet.
1: For den tiden var det jo, frisørsalong var jo det var jo en barbersalong, hvor vi stod og klippte på en måte, det var ikke så spennende, men det var få håret av folk, rett og slett.
0: Okay, ja.
1: Og den gode gammeldagse måten å klippe på, så ja. Og det var fett hår, og ingen vasket håret sitt, og det var liksom når de tok vatten i et sånt hår, så ikke var vask på en stund, så lukta det jo, det var liksom ikke noe spennende, synes jeg egentlig.
0: Nei.
1: Så jeg fikk utsatt et år, rett og slett.
0: Ja. Jeg tror vi kommer litt tilbake til litt forskjellige faser her, men hva er det beste med å være frisør? Det var det du ble.
1: Ja da, og det som gjorde at jeg synes det var fantastisk, det var jeg hadde vært 2 år i lære, og så var det da han, Leif Arne Isnes, som spilte i, han var jo musiker og var gitarrist og sang i Flopp.
0: Ja.
1: Han jobbet jo allerede på salongen vår, og så var han i Stavanger og så noen engelske frisører. Så sier han til meg at meg og deg må reise til London og lære dette her. Så i 1975, da reiste vi første gang, nei, i 76 var det vel, da reiste vi første gang til London og gikk på skole. Det vil si 2 ukers kurs gikk vi på, og lærte oss å klippe på en måte en skikkelig, at vi fikk helt grunnleggende opplæring i hvordan vi skulle klippe damer, og det smittet jo selvfølgelig over på hvordan vi klippte mannfolk også. Så vi fikk en helt unik opplæring, og da plutselig så synes jeg at det var helt fantastisk.
0: Så har du noen navn på der du kurset deg?
1: Eller? Det var Vidar Sassoon.
0: Ja, det er jo verdensberømt.
1: Ja, det er verdensberømt, og det var jo ekstremt dyrt for farmen å sende oss.
0: Oh, ja.
1: Han følte vel ikke han hadde noe valg. Farmen var veldig påståelig og ville at vi skulle reise.
0: Ja.
1: Så jeg husker vi reiste fra Stavanger da, med British Airways, så det kostet altså den gangen 1600 kroner flybilletten, og det var dyrt.
0: Ja, ja.
1: Og vi bodde, men da synes farmen han lagt ut så mye penger, så vi bodde på Einstjernes hotell,
0: oh, ja.
1: Hvor det var rett og slett iskaldt om kvällarna och det var
0: på toalett på gangen.
1: Ja, det var iskallt rätt och slett. Ja. Men reste ju ner i januari och februari okay. och reste med ner igen i oktober november.
0: Ja.
1: Som var 2 gånger i år i 6 år faktiskt.
0: Mm. Ja. Du var lite inne på det, Jon Berner. Alltså första del av 1960-talet, det är ju lite för det du snackar om där, men då skulle ju alla ha kort hår av guttarna. Så kom hippiebevegelsen och Beatles och Rolling Stones. Mm. Och alla de lot ju håret gro. Det blev helt vanligt att ungdomar och unga män hade hår ner till skuldrene. Vi snackar en hårrevolution. Vad gjorde det med frisörbranschen?
1: Ja, jag huskar faktiskt att jag satt i bilen en gång och farmen diskuterat med mor mig. Då var ute och körte så hörte Gitte då, så säger han det att när nu trodde han att det ville gå rätt till Donners med hela frisörfaget, för nu visste ju inte hur ni skulle klippa alla så håret. och han, nu skulle ingen klippa sig längre, så han var livrädd rätt och slett för att det skulle gå galna vägen.
0: Ja.
1: Men samtidigt så var ju både farmen och de som jobbade så, de var ju flinka att omställa sig, så de klarte att följa med, men han var flink, han tog in ungdomar då, ja. Bland annat Leif Arne och
0: ja.
1: Så det gick egentligen grejt, men de var rädda.
0: Ja, ja.
1: Ja, det var det.
0: Hvordan har trender kommit och gått upp genom åren? Det har ju varit perioder hvor alle ska skrälla av sig allt och
1: ja, men vi är inne i en period nu hvor vad ska man säga, det är det inte så mycket hår igen på manfolk.
0: Nej,
1: så,
0: nej.
1: Så skräller sig, och det är ju en, ja. Det är ju en trend, sant? Och,
0: ja. Jag får spöra sånn, så David Beckham. Mm. Hva frisyr har han? Det var ju alltid ett spörsmål när han var på topp.
1: Ja.
0: Ja?
1: Ja, nej, alltså, han var ju en trendsetter på ett vis, ja. Samma som Madonna var på ICT på jentene,
0: ja.
1: Så var det ju på en måte, det har alltid varit trendsetter, det er mindre av det akkurat nå.
0: Oh, ja.
1: Men kan säga mota har ju stort sett en plats mellom 20 och 30 års cykluser, hvor,
0: så långa?
1: Ja, hvor ja. Man ser tendenserna komma tillbaka igen.
0: Ja.
1: Och så har det ju med ekonomi i världen att göra.
0: Ja.
1: De säger ju det att jo bättre råd har ju kortare körtar jentene.
0: Oh, ja.
1: Sant? Och ju dåligare råd har du ju längre ja. Körtar. Så det är ting så på en måte så följer
0: ja.
1: Følger cyklusen.
0: Det är förresten en stor forskjell i forhold til gamle dager. Det är att før var det stort sett separate herre- og damefrisører.
1: Mm.
0: Det är väl nästan bara kombi nå, eller?
1: Ja, nu är det stort sett kombi bant de större salongerna.
0: Ja.
1: Det som kom tillbaka igen är ju de rena barbershops. Så, ja. Men du kan säga, det som skjedde där är ju att de klipper ju ofta till en väldigt lav pris och klipper väldigt fort.
0: Ja.
1: För att kunna upprätthålla en butik så må du då kompensera. Så du kan säga att det har blivit en... Det minner mig lite om när jag började faktiskt.
0: Oh, ja.
1: På en måte ja. Att det här med forskjell på ja, det har det både med utdanning att göra och allt det sånt. Alltså idag så är det så att det är mycket färre som rekryterar sig in till faget vårt. Fordi att utsikten för att få bra betalt är mycket dåligare. Du kan se när prisnivå går ner.
0: Ja.
1: Så får du mindre upplärning och de flesta små salonger så ligger väldigt lågt i pris. De har heller ingen lärlingar.
0: Ah.
1: De har inte råd av folk i upplärning och ofta så har de inte kompetens att driva upplärning heller.
0: Mm.
1: Så därmed så är det en ond cirkel. Men som sagt, jag är ju optimistisk för framtiden, för att som sagt allt snur.
0: Ja, ja, ja. Hjemmeklipping av varandra, det var, husker jeg, det var en trend før i tiden. Forekommer det mye ennå, eller er det en skarpe konkurrent?
1: Det vet jeg ikke noe særs om, men det er jo hjemmeklipping. Du vet, i gamle dager så var det jo, folk hadde mye dårligere råd,
0: ja.
1: Så du kan si at alle sånne ting har med hva du har å rytle med.
0: Ja.
1: Det er jo sånn at uansett hva du... köp och kan du handla, så väljer alla folk sin ting de vill bruka pengar på.
0: Ja, ja.
1: På kvalitet, alltså någon väljer en köpa en dyr bil och så väljer de samtidigt kanske en billig sofa hemma.
0: Ja.
1: Men någon väljer både dyra bilar och sofa och så är det andra ting de sparar på.
0: Ja.
1: Så det är ju liksom det är ju alla folk har sin plats de väljer och kvalitet. Och jag syns ju det att för de som har några utseende som ser hår igen för det jag har ju mistat mitt av genetiska orsaker men
0: jag skulle säga hår är ju kom för att bli en KI är väl heller inte något trussel för frisörfaget.
1: Nej, jag tvivlar på det.
0: Nej.
1: KI.
0: Nej.
1: Klarar att göra så mycket men du kan säga att jag syns ju det att alltså hår på folk det fortäller ju vem du är.
0: Ja,
1: det gör ju det. Så jag menar folk som är välställda och har ett fint hår och klipper sig så det passar dig. Och när folk tar det är liksom det fortäller vem du är så det.
0: Okej.
1: Okay, ja. Jag ser ju på folk med en gång när de går för att få det av.
0: Ja.
1: Sant? Alltså det är så inte bryr sig om hår. Det okej.
0: Okay. Ta det av.
1: Det är helt grejt.
0: Och du vet att det går fint idag. Det är innanför.
1: Ja, det är innanför. Så ja.
0: Du har ju klippt folk i många tio år till kvart, Jon Bernhard. Kass hår är vanskeligast att behandla? Är det krullor?
1: Nej.
0: Nej?
1: Nej, det är inte det. Men det handlar om vad du har kompetens till.
0: Ja.
1: Krullor är ju egentligen bara något som ger mycket mer volym. Och då må du veta vad du håller på med för att få det till.
0: Ja.
1: Så,
0: är det mesta du har klippt av en person?
1: Mesta?
0: Ja, har du en minne nå?
1: Nej, alltså jo, jag har ju klippt det är ju speciellt jenter då som har haft långt hår så har kommit och sagt att jag har lyst att ha ett kort, kult hår.
0: Ja.
1: Och det är ju fantastiskt, det är ju kjempegøy. Men noen er jo redde for å gjøre det, og andre synes det, jeg synes det er veldig gøy sånn forandring. For meg handler det jo om å lage noe ut av det.
0: Hår, ja.
1: For meg er hår bare et materiell.
0: Ok.
1: Altså det er materialet,
0: ja.
1: Og så har jeg mine verktøy.
0: Ja.
1: Men for å få det til, så må du jo vite hva du holder på med.
0: Ja.
1: Det er jo hovedet som må være på plass.
0: Ja.
1: Hjernen.
0: Altså, det er jo sånn at mange frykter jo å gå til legen, tannlegen, akupunkturer og sånt.
1: Mm.
0: Men vet du om noen som frykter å gå til frisøren?
1: Det er det sikkert. Er det? Ja, da. Det er jo de som er veldig redde for forandringer, og det må man bare respektere.
0: Ja.
1: Men det blir jo det samme. Så det, altså, hvis du går i en butikk, så er det jo mange som går og kjøper samme bukser, for eksempel om igjen, for den vet de er greie.
0: Ja.
1: De våger ikke gjøre forandringer, og det samme gjelder jo hår. Noen er veldig opptatt av at hår må være nøyaktig, sånn som det. Mens andre elsker jo forandringer. Ja. De som kjøper da nye klær hver gang, de kjøper helt annerledes enn de hadde før, sant? Og de forandrer seg på hår og ønsker forandring. Så det er menneskens natur at med forskjellige.
0: Jeg må jo si det at av de tingene jeg nevnte, lege og tannlege, dette, så har jeg aldri fryktet det, men den eneste gangen jeg har grene, det var når jeg gikk ut av en frisørsalong.
1: Ja.
0: Da var jeg 10-11 år.
1: Ja.
0: Jeg spurte ikke hvordan jeg ville ha det, bare klippte.
1: Ja.
0: Og da ble redningen, det ble Jon Magne Espeland det.
1: Ja.
0: Faren, han hadde langt hår selv, han, som 50-åring.
1: Stemmer det.
0: Ja.
1: Ja, han hadde langt hår helt til han.
0: Ja. Vi går inn mot slutten her, Jon Bernhard, men du skal få et par selskapsleker.
1: Ja.
0: Pleier å avrunde med det.
1: Ja.
0: Med gjestene mine. Vi skal til noen filmer som omhandler frisører, og da spør jeg om hva du foretrekker. A. Frisørens ektemann. Det er en fransk romantisk drama fra 1990 om Antoine, som forelsker seg i en frisør og tilbringer store deler av livet sitt i salongen hennes. Det er nummer en. Nummer to, altså B. The Stylist. Amerikansk thriller, skrekkfilm fra 2020 om en enslig frisør ved navn Claire, som i all hemmelighet dreper og skalperer kundene sine. Ja, har du sett begge filmene, eller ingen
1: nei,
0: av de?
1: Nei, jeg har ikke det.
0: Nei?
1: Ingen av de?
0: Så da må du ta det på litt sånn på gefylene. Frisørens ektemann, det er jo

Det är strax klar för de sista nyheterna här på Radio Haugaland. God stämning. Som alltid, vi håller dig uppdaterad på vär, trafik och de sista nyheterna. Och vi spelar dagens största hits.

0: Leirvik Varetaxi är ett transportfirma som håller till på Stord. Med transportera där du vill, där du vill. Leirvik Varetaxi fraktar styckgods, partigods, ADR-gods, flyttegods och har budbilar klar för expresskörning. Leirvik Varetaxi är stolt medlem av Norges lastbilägarförbund, NLF, var omlastningslager och kontor på Hejarna på Stord. All info finner du på leirvikvaretaxi.no.
1: Olsen Fangs och Kraftblock, en hobbyfiskers bästa vän. Kraftblock är de säljer

0: Den fortsätter om mindre än ett minut.
1: Hej, jag heter Mikkel.
2: Mikkelparken Familjepark i Kinsarvik är öppen kvardag i hela sommar. Många goda upplevelser för små och stora. Kun 3 timmar för Haugesund och 2,5 timmar för Bergen. All information på mikkelparken.no. Välkommen till Mikkelparken Familjepark i hjärta av Kinsarvik.
1: Kosa mig i Mikkelparken!
3: Entreprenörfirma Kristoffer Aune AS. Allt in graving och dränering. Telefon 412 20 357.
4: Bilextra har alltid bilen.
2: Bilextra Karmøy har alltid bilen och byter vindusviskare och lysbärare för dig. Stort utvalg i bilplejeprodukt till vask och boning av både bil och båt. Med kjøleboxer för varme och lange turer, barnesete från BeSafe och Cybex, av- och høytrykksvaskere och utstyr till disse, takboxer och takstativ för Thule och Packline. Bilextra Karmøy har nettbutikk och klick och hent på bilextra.no. Välkommen till Bilextra Karmøy för en hyggelig handel.

0: gostou, joga a mão pra cima e balança!
1: Det är strax klar för de sista nyheterna här på Radio Högaland. Vi är tillbaka nästa på med flera av dagens största hits. Radio.

0: Och du Lisa, du har ju kjølgreid att gå från bagage på en flygplats och det kunde fort vært deg det var snack om här. Kanske det?
1: Ja, det kan du tryggt säga. Alltså nej, jag satt ifrån mig bagagen och jag skulle pröva mig på en minibank inne på en flygplats i Turkiet och det var rätt med utgången. Och i det ska gå ut dörren och inte gå på den här minibanken så glömmer jag självklart bagagen inne på flygplatsen och snur mig och där är det glasdörr och jag ser att bagagen står på andra sidan och ska gå in igen men nej då. Där får jag ju självklart inte lov att gå in igen
0: så då blir bagagen en stående där.
1: Där blir en stående. Ja, och så går jag och så finner närmaste vakt så står där och säger hello please can you help me. Ja. Och så förklarar jag att bagagen min står rätt inne där. Kanske du bara följa mig in så jag kan få hämta bagagen min.
0: Ja, men det var ju
1: möjligt. Nej, det gick inte. Nej, det var skummelt.
0: Ja, det var skummelt.
1: Så jag måste men han kunde följa mig runt hela förbaskade flygplatsen och in till där. Ja. Så han följde mig alltså hela in och det stod vakter på andra sidan.
0: Ja.
1: Och de kunde komma och öppna upp dörren men nej, det var för skummelt.
0: Ja, det kunde inte göra.
1: Nej.
0: Nej, akkurat.
1: Men han, det som det endte med då var att han följde mig helt runt och det tog lång tid att gå alltså.
0: Men då kunde ju bagagen blivit stjålet i mellantiden så när du kom tillbaka så var han bort väck.
1: Men alltså, kunde ha skett, ja, men heldigvis så skedde inte det.
0: Se för dig att det är någon som får med sig detta då som vill stjäla bagagen din och mens du står där och är förtvivlad liksom inte kommer förbi den glasdörren och försöker förklara vakterna så det är en eller annan som kommer bort och tar bagagen din och bara hjälper dig bara
1: nej,
0: pass på bagagen din.
1: Gör det.

0: Då är vi strax tillbaka, Egil.
1: Nej, men plötsligt tillbaka.
0: Plötsligt.
1: För att ett år av det så sitter vi här och berättar flera goda historier. Nu är det strax nyheter allra först. Vem jag såg är tillbaka.